Beki ma koło 10 szkoły. Tak, podnieś, wstawaj, Joszko.

його ні з ким не спутаю. Такі були залишені нагою моїй таті.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших з рідних Карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазорчик. З Флориди, родом з Теляви. Я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

Дорога радіослухачі, нинішня неділя називається неділею Шутких Святих. Дамо собі такий опрос, хто є святий? І перше, може, що нас нападе, є деякий святий в нашому календарі. Бо справді, на кожний день в нашому літургічному календарі маємо деякого святого, по якому носимо, може, і своє ім'я. Чи є то деякий мученик, деякий апостол, або деякий священомученик, то значить, що був єпископом і умер мученицькою смертю, або деякий великий святитель, як святий Василій, Григорій, Афанасій, чи святий Ніколай, або деякий преподобний, котрий жив десь на пустоні, або намагався в монашеському животі, одлученню от того світа. І пойми собі, то суд свята. То була категорія людей, у котрам, може, ми смотримо десь так горі. Але повісти собі, що і я мам бути святой. І кумі се односить то слово святости, що і мене Бог кличе ку святости. То уж якось, пойме собі, а то не є про мене. Я святий, і ще може там священик, і ще може там монах в монастирях. Але я, котрий жию звичайним животом, мам бути святий, то якось ся нам не складать. А преці Боже Слово нас позивать. Будьте святі. Чи ми много раз в Божому Слові. А так нинішня неділя Шутких Святих, котра на першому місці є про славу тих святих, котра жили на тій землі, котра набили ту доконалость, набили святость. І ми їм неска їх прославляємо, і тих, котра були церквою виголошено по в різних літургічних традиціях. Познаємо, що маємо шаліяк календарі. Кожна церков, суй юріс, має деяких своїх святих. Але маємо і много таких, котре не були виголошено. Котрих церков не виголошила. А чому на котрих церков виголосить? Що там хоче указати? Щоб дати їх за приклад. Щоб з той кожної категорії дати за приклад про інших до наслідування. Але ми маємо много і таких, котрих церква не виголосила, о котрих ми не знаємо, котра суть знаємо лише про Господа Бога. А нинішню неділю їх прославляємо. Шутких тих, котра уж набили ціль свого живота. Набили вічне царство, вічну блаженність. Але окрім того, то та неділя є тож тим запрошенням, є тим напом'януттям. Бо як вони сталися свято? Через приход Святого Духа, через діяння, через ту відкритість, отвореність Святому Духу, щоб міг в них діяти. Жили в тих святих лотустих, говорить, синергії, в тому сполудіянню, що Бог зо своєї сторони робить діло, але очікує від нас тото сполудіяння, то значить тото прияття. А в них Святий Дух діяв, і вони набили святость. Але одночасно є і тим позванням про нас – щоб і ми сме, вони і нам говорять, ми сме набили то ціль нашого живота. Смотьте на нас. А

Він жив про мене. Він од мене не відступив. Далем тих радосних моментах. Так як Йов, коли швидко йому ішло по руки. Але і тогда, коли требало зазнати про наслідування і біди, і тяжкості, і проблеми. І тогда остав прими. Тобто говорить, хто куміс приголоситься, гу тому і яся приголошу. Хто од мене одречеся, от того і яся одречу. І перед своїм отцем і вшиткома ангелами. А потім далі додавати, хто любить отця або матір веце, як мене, не є мене достойною. Хто любить свою жену, діти, веце, як мене, не є мене достойною. Хто не одречеся вшиткого, не возьме свій крест, мене не наслідує, не є мене достойною. І ту нам Господь давать ту інструкцію, як бути святим. Що то значить? То значить поставити Христа на перше місце в своєму животі. Уже те не хочете Василій говорить, котрий давать нам таку пораду. А перш простеньку, котрий кожен собі може запам'ятати і вважати до свого живота. А тут слова суть. Швидко робте на Божу славу, указуючи на слова апостола Павла в письмі до Коринтянам. Швидко робте на Божу славу. Ці їсте, ці п'єте, ці будь-що робите. Швидко робте на Божу славу. А друге тото слово, котре нам давать наш великий святитель, є швидко робте на Божих очах. Значить, це пам'ятайте, Господь на мене смотрить. В кожному єдному моменті видить кожне моє діло, кожне моє слово, кожну мою думку. А тото є так важним. Коли тото приймеме, то будемо йти дорогу святості. Коли все будемо смотрити на Христа, коли Він буде тим центром нашого живота, коли ніч, а не любов ку родичам, а не любов ку найближчим, не затінить, то центральне поставлення Христа. Зато апостол Петро в нашому слові говорить, Господи, смоть, ми охабили всьотко. Що то де будемо мати? А Ісус говорить, говорю вам, каждой, хто про мене охабить свого отця, матер, жену, діти, поля, набуде 100 раз веце, що на тому світі, може і з пронаслідуванням, а ку тому вічний живот. Пойме собі, але не каждой є покликаний опустити всьотко. То мислю, щоб одышив от своїх родичів, от своєї жени, от дітей. І так маємо припади святих, як святий Мардаріус. Але тото слово нас кличе ку тому, щоб там, де перебуваємо, в якому тому поставленню маємо, ці є хто з робітником, учителем, ці є політиком, ці є священником, ці є будь-ким, щоб на тому місці десь я знаходить, щоб там опустити всьотко. Значить, щоб там ніч нас не одділювало от того центрального поставлення Христа в нашому животі. А тото є святост. Поставити Бога, повнити Його волю. Щоб Його Слово було там найважнішим в нашому животі. К тому нас позивати данешна неділя в швидких святах. Будьте святі, бо я їм святий. Смотьмо, наприклад, тих, котре праві тото робили, котре поставили Христа на перше місце в своїм животі. І тогда, коли їм було легко, і тогда, коли мали видати свідчення і своєю кров'ю. А тепер ми їх прославляємо, а вони говорять і нам. Та неділя

Осінь цвапкат за облачко, шиби мочит дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Святіша Оселенського архієрея нашого Льва Папуривського, преосвященішого архієпископа і митрополита нашого Кіріону, і весь священний чеський діаконський іночеський чин, предержаща власти наша і все воїнство, благородних і присно поминаємо ктиторей і благодітелей святого храма сего і всіх вас, правовірних християн, да пом'яне Господь Бог во царстві своєму.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

скажи мені, зерненько, чом тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину

Дорогі радіослухачі, нинішня неділя називається неділею Святих Святих. Даємо собі такий опрос, хто є святий? І перше, може, що нас нападе, є деякий святий в нашому календарі. Бо справді, на кожний день в нашому літургічному календарі маємо деякого святого, по якому носимо, може, і своє ім'я. Чи є то деякий мученик, деякий апостол, або деякий священомученик, то значить, що був єпископом і умер мученицькою смертю, або деякий великий святитель, як святий Василій, Григорій, Афанасій, чи святий Николай, або деякий преподобний, котрий жив десь на пустоні, або намагався в монашеському животі, одлученню от того світа. І пойми собі, то суть свята. То була категорія людей, у котрим, може, ми смотримо десь так горі. Але повісти собі, що і я мам бути святой. І кумі се односить то слово святости, що і мене Бог кличе ку святости. То уж якось, пойме собі, а то не є про мене. Я святой, іще може там священик, іще може там монах в монастирях. Але я, котре жию звичайним животом, мам бути святой. То якоска ся нам не складать. А преці Боже Слово нас позивать. Будьте свято. Чи ми много раз в Божому Слові. А так нинішня неділя Святих Святих, котра на першому місці є про славу тих святих, котра жили на тій землі, котра набили ту доконалость, набили святость. І ми їм неска їх прославляємо і тих, котра були церквою виголошено по різних літургічних традиціях. Познаємо, що маємо шаліяк календар, і кожна церков сой юріс має деяких своїх святих, але маємо і многих таких, котре не були виголошено, котрих церков не виголошили. А чому на котрих церков виголосить? Що там хоче указати? Щоб дати їх за приклад. Щоб з той кожної категорії дати за приклад про інших до наслідування. Але маємо много і таких, котрих церква не виголосила, о котрих ми ані не знаємо, котра суть знаємо лише про Господа Бога. А нинішню неділю їх прославляємо. Всіх тих, котра уж набили ціль свого живота, набили вічне царство, вічну блаженність. Але окрім того, то та неділя є теж тим запрошенням, є тим напом'януттям. Бо як вони стали свято? Через прихід Святого Духа, через діяння, через ту відкритість, отвореність Святому Духу, щоб міг в них діяти. Жили в тих святих Златоустих, говорить, синергії, в тому сполудіянню, що Бог зо своєї сторони робить діло, але очікує від нас тото сполудіяння, то значить тото прияття. А в них Святий Дух діяв, і вони набили святость. Але одночасно є і тим позванням про нас, щоб і ми сме, вони і нам говорять, ми сме набили то ціль нашого живота. Смотьте на нас, а наслідуйте наш приклад. І ви старайтеся бути святими. А нинішнє Євангеліє нам давать таку інструкцію на то,
Что значит, як бути святым? И что то значит бути святым? Иисус говорит слова. Каждый, кто с якомусь голосит перед тем світом, перед тем чужоложным, грешным поколением, к тому и я приголошу. В тот день, значит, день страшного суду, коли Господь пришоткам оповіс, то-то є мій вірний раб. Він жив про мене. Він від мене не отступив. Далем тих радосних моментах. Так, як Йов, коли швидко йому йшло по руки. Але і тогда, коли требало зазнати про наслідування і біду, і тяжкості, і проблеми. І тогда остав прямі. Ісус говорить, хто комусь приголоситься, ку тому і яся приголошу. Хто од мене одречеся, от того і яся одречу. І перед своїм отцем і вшиткома ангелами. А потім далі додавати, хто любить отца або матір веце, як мене, не є мене достойною. Хто любить свою жену, діти, веце, як мене, не є мене достойною. Хто не одречеся вшиткого, не возьме свій крест, мене не наслідує, не є мене достойною. І ту нам Господь давать ту інструкцію, як бути святом. Що то значить? То значить поставити Христа на перше місце в своєму животі. Уже день, як святий Василій говорить, котрий давать нам таку пораду. А перш простеньку, котрий кожен собі може запам'ятати і вважати до свого живота. А тут слова –

тот будемо іти дорогу святості. Коли все будемо смотрити на Христа, коли Він буде тим центром нашого живота, коли ніч, а не любов ку родичам, а не любов ку найближчим, не затінить то центральне поставлення Христа. Зато апостол Петро в днішньому слові говорить: Господи, смоть, ми охабили всьотко. Що то де будемо мати? А Ісус говорить: говорю вам, каждой, хто про мене охабить свого отця, матер, жену, діти, поля, набуде 100 разів веце, що на тому світі, може і з пронаслідуванням, а ку тому вічний живот. Пойми собі, але не каждой є покликаний опустити всьотко, то мислю, щоб одушив від своїх родичів, від своєї жени, від дітей. І так маємо припади святих, як святий Мардаріус. Але тото слово нас кличе к тому, щоб там, де перебуваємо, в яким там поставленню маємо, ці є хто з робітником, учителем, ці є політиком, ці є священником, ці є будь-ким, щоб на тому місці, де ся знаходить, щоб там опустити всьотко, значить, щоб там ніч нас не оддільовало от того центрального поставлення Христа в нашому животі. А тото є святость. Поставити Бога, повнити Його волю, щоб Його Слово було там найважнішим в нашому животі. К тому нас позивати та нещна неділя всіх святих. Будьте святі, бо я їм святий. Смотьми, наприклад, до тих, котре праві тото робили, котре поставили Христа на перше місце в своїм животі. І тогда, коли їм було легко, і тогда, коли мали вдати свідчення і своєю кров'ю. А тепер ми їх прославляємо, а вони говорять і нам. Та неділя є і про вас. І ви можете бути святими. Слава Ісусу Христу!

як свят єси Боже наш, і тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.

Чи оцього помишлення наших горцем? Господи, вседержителю Божий, Отець наших, молим Тися, услыши, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоєї,

віщу молимося. О великому Господині, Отце нашим, блаженнішим митрополиті, Онуфрій, Господині нашим, високопреосвященнішим митрополиті Феодорі і всій, во Христі братії нашій. Іще молимся, бо охрани мой, страні наші властики воїнстві я, та тихої безмовної житті поживемо в всякому благочесті і чистоті. Іще молимся о братіх наших, священниць та священномонасій, і всій во Христі братстві нашим. Іще молимся о блажених преснопам'ятних, святійші патерці православних, і создателі святого храму свого, і всіх прежних учивших отців і братів, зі лежащих повсюду православних. Іще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и усталении грехов рабов Божих, братьев и сестер и прихожан святого храма сего. Іще молимся о проносящих добродіючих, посетив и сечестным храме сим труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих тебе великія и богатые милости.

Іще молимся тобі, Господу Богу нашому, і же услышитись голоса молення нашої молитви, помілувати рабов твоїх у здраві долгоденствії, блаженнішого митрополіта Онуфрія, предстоятеля Української Православної Церкви, благодатної, спасительної, у здрав'ї високопреосвященнішого митрополіта Фьодора Сього, Бог храни мою паствою, соборне наше духовенство, соборний православний наш народ, і у здрав'ї долгоденствії всіх предстоящих молящихся, і поминаємих в сорокаусті, благодатью і щедротами исполнитися прошення їх, не спосилає людям нашим дар духовно-телесного исцеления, радость духовную, радость спасения, Дух Христов, покров Божої Матері, рецем всі Господи, услыши.

еще молимся упокоєнню души усопшую рабу Божиих, преснопам'ятник блаженнейшого Владимира, блаженнейшого Дорофея Николая, митрополита Николая и воинов на полі брані, убиенных за віру и отечество, моє же проститися и всякому прегрішенню, вогольному же и невогольному. Бороду по всякой плоти с неба брал я и живот миру цим Господи упокой, душу усопшу, Божий Бог. От тут лежит всякое слово, яку благо чоловік любить з Бога прости, а тоді чоловіки живуть и не совершить. Якого Господь Бог учинить душу ніж праведні.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос посреди нас. Ныне великий и благословенный день, воскресний і з праздником всіх святих, котрі по цілому світу просіяли, починаючи з Єрусалима. Там, де й донині, благодатний огонь на Пасху сповіщає православних християн по цілому світу, що юліанський богослужебний календар є освячений свище, і йому заміни не є до тих пір, поки саме по юліанському календарю сходить благодатний огонь. Всі святі, по всіму міру просіявши, тут суть і люди всіх чинов, от простих до патріархів. Серед них много ілі більшинство мучеників за віру Христову. Но от за що вони получили членство ілі право бути членами церкви сперва земної, потім небесної, за ісповідання правильної православної, з'єднано з подвигом. Бо чоловік може і не віруючий вичитати якийсь символ, не маючи в серцю ніякої віри. Тогда уста глаголють, а серце далеко, і чоловік не має нагороди. Сьогодні Господь каже: «І так всякого, хто буде ісповідувати мене перед людьми публічно, того ісповідатиму і я, Спаситель Христос, перед Отцем моїм Небесним». Ціла церква в літургію співає: «Вірую во єдиного Бога, в Ісуса Христа, вірую в Святого Духа». Ми ісповідуємо публічно нашу віру. А ті, хто одречеться від Христа, причому перед людьми, на телевидении, в газетах, журналах, хто любить отця, матір, більше, чим мене, Ісуса, недостойний мене. Хто любить більше сина, дочку, більше мене, недостойний мене. І хто не бере креста свого і не послідує за мною, той теж недостойний. Сьогодні ще один персонаж випливає в Євангелії. Апостол Петро. Він теж дає питання такої, як ми з вами задаємо питання. Господи, ми ходимо до православної церкви канонічної. Почому ми ходимо до православної церкви, якщо можна піти в любу унію, у любу секту, і ти свій? І тебе залишають. Як писав Іван Златоустий: «Коли видиш много церквей, та перезвідися, котра з них ортодоксальна, православна». Тогда Петро відповідає, сказав йому Ісусу: «От ми, Господи, залишили все, і ми послідували за тобою, лишили пости, роботу, сім'ї. Що буде нам за то?» Ісус смиренно сказав їм: «Амінь, амінь, глаголю вам, що ви, послідувавши за мною, у паки битії вічної жизни, коли сяде Син Чоловічий на престолі слави і буде судити всіх 12 колін Ізраїлєвих, тот получить во 100 крат і наслідує життя вічної». От чому ми кажемо: «Господи, ми свою віру і сповідання православної, добрі діла, терпіння при гоненні вкладаємо, Господи, в небесний банк». Для чого? Щоб ще тут на землі при живих, ще при жизни, попробувати приобщитися до великої сім'ї всіх святих. Ми і збрали путь у православної церкви, котрий веде у вічне життя. Господи, ми споминаємо тих, котрі вірою перемагали царства, творили правду, получили обіцяне – заграждали уста львів. А от іні люди, віруючі, були замучені, не прийнявши свободи, щоб отримати лучшее у воскресенні будущому. Другі іспитали поругання і побої, узи, суд, темниці, були побиваємі камінням, подвергаємі були питкам, умирали від меча, скиталися в простенькій одежі, козіх кожах, терпя недостатки, скорби і злоблення. Ми єсме, ілі ті люди, котрі служать Богу, каже Павел, цілий світ недостойний тих людей. Тож і ми сьогодні, взирає на начальника, совершителя віри Ісуса Христа, котрий також вместо слави претерпів крест, униження, скорблення, пізніше вознісся на небо з нашою плоттю і сів одесною Бога Отця. Ми сьогодні кажемо: Господи, приєднай нас до великої сім'ї всіх святих. І ми з ними готові пострадати, потерпіти, бо лиш так поступає, не боясь нікого в світі, крім тебе єдиного Бога, прибуває спортсменом, духовним аскетом, раді великого подвига тепер стаємо на пост Петров, щоб єдно з апостолами понести подвиг поста і молитви, бути дітьми церкви православної, спасительної, канонічної, а в вічності, в'єдно з усіми святими нашими, наслідувати Царство Божеє. Амінь. Христос посреди нас. Христос посреди нас.
1: Со страхом Божиим і вірою приступи.
2: Вірую, Господи, сповідую, яко ти єси воістину Христос, Син Божий, ваго, пришед мир грішні я спасти, от них же перший єсть аз. І що вірую, яко сія саме чесне тіло Твоє, і сія чесна кров Твоя. Молюся о Тобі, прости мі при рішенні вольне і невольне, єже в слові, єже в ділі, єже в віденні і невіденні. І сподобі не суждено причаститися, причисте Твоє тайн, восталення гріхов і життя вічне. Амінь. Вечері Твої тайни, днес, Сини Божий, причасниками прийми. Не ворогом Твоїм тайну повім, не левзання Ти дам, як у Іуда, як у розбойник, і сповідую Тя. Помини мене, Господи, во царстві Твоєм, та не в суд, і осуждені будуть непрочищені святих Твоїх тайн, Господи, на вселення душі і тіла. Амінь. Тіло Христово прийміть, істочника безсмертного вкусіть.

Слава, Владу, и поклонение во

долгоденственное мирное житие, здравие и спасение Бога Господи. Всім поминаємо нам і оздоров'ї, всім нашим людям, предстоящим і молящимся, і переселеним, і сущим на чужині трудящихся, і всіх наших іменинників, і всіх скорбящих, просящихся на покров Божої Матері, і сохрани їх, Господи, на многое.

0: веселеним лемкам гори Фурт не сходили з думки. Я влалися навіть во сні. Запрошуємо до вислухання двох вершів Нестора Репелу, в котрих оповідає о своїх снах.
1: Нестор Репела, дорогий мій. Мій є дорогий, шум лісовий, громи блискавець в ночний час. За сходом сонця, дещі полівни, що до кісточок мочили нас. Мій є дорогий край карпатський, ледь за тим вшитким, що ся в ним ма. Мій є дорогий край лентівський, і всього виджу в моїх снах. Читала Ганча Михайловська.
2: Нестор Репела, снаються мій. Снаються мій наші гори, теж би ся не снили. Мене мама там малого, бавили, пестили і просили за м'я Бога, щобим щастя достав, щобим правду жив і виром та чоловеком застав. Снаються мі наші гори, деж би ся не снили. Мене баба там малого байочок навчили і казали мі дознати, що байка то правда, що й се з нима мій внучечку буде в життю славним. Снаються мі наші гори, деж би ся не снили. Мене дідо там малого ходити навчили і казали мі літати, бим ся не застояв, та бим правдом жив і віром, і за них все стояв. Снаються мі наші гори, деж би ся не снили. Мене няньо там малого за руки водили і казали мі любити рідне міста наше, хоч би яке трудне били в життю наші часи. Ліси мої ялечове і букові раї, Білцарево, рідне село, милий ти мій краю. Читав Яков Тутко.
0: Подібні як Нестор Репела, за рідном землом тужило вело лемків. Не лем тих виселених на радянську Україну. Просиме о вислухання оповідання Семана Мадзелана.
3: Семан Мадзелан, Бича Покута. Фрагмент. Кілько то już раз snyła się mi to ta hora od 1947 roku, to nie pamiętam. Ale znam, że wece raz jak prożytych rokiu na czużyni. Zwyczajna hora, jak pozdążna, okropeczna kopa sina. Litom zelena, osenium i zymom kus porudiła z wielkyma płachtamy biłych polan. Z jej wtołdy łysoho werszka, bo teper wszytkie polany zasadzeny lisą, dobry widno było daleko na schodzi murowaną cerką w izbach, a na południe synił dołhi chyrbet krynycko-jaworyny. Na zachodzi zas, jak na dołony, widno było nowy sancz i daleko kus na południowy zachód błyszczały kontury skalistych Tatriów. Na północy, pod samą jej porochą, drymało starynne miasteczko Grybiu z jego nieproporcyjnoho wyliczałym rynkom kostełom i zaraz w jego sąsiedztwie, jakby w jego tiny, krasowała się trybanna cerkołcia schidniego obriadu. Widno było odtal duże tak lemkiłskich, jak i lackich sił, rozpołożonych po dolinach i horach toho malowniczoho regionu. Może za to polubił jem to tu horu, że już w dzieciństwie nasz uczytel Michajło Hucaluk wodył nas tu na sam werszok na prochulku i sprawlaliśmy tu niezabyty hajuk. A może za to, że jak jem już pidris, to wozył jem odtal ciężkie bukowe dereło? A może proto, że paziem tu koroły i zbachnął wszytkie tajemnyci toj czudowoj hory? Znał jem, że w czornym lisi jest carstwo malin i czernyc, ale chryba tu nie najdesz. Za to w dubowej dolini po doszczach zberaj ich, kiłko zanesesz. Znał jem, gdzie mają swoje nory lisy, borsuky. Znał jem, w których duplach wodią się żołny, puchaczy, wowirki czy inni lisowi mieszkańci. Ja znał, adże o dykich pczołach wysoko w oczku starojaleci. Hasył jem z prachu w krysztalnym dżereli na byczej pokuti. Szto to powidali stary ludę, że kto jej bude czasto pył, musit odejty na czużynu. No i tak się stało. Ostał się Lemson. Czytała Monika Tylawska.
0: Son to odpoczynek dla ciała i ducha. Koli nie można wsnuty, człowiek jest furt zmuczeny. Kiedy mamy dajaki starunki, czym się trapimy, to najczastejsze przekładać się to na jakiś snu. Posłuchajmy piśni napisanej na słowa naszego gorlickiego bursaka Iwana Żolema.

0: Часом вночу можуть нас переслідувати деякі страхи або кошмари.
1: Саня торкайло. Маму на восні. Бесідує ніч. Чорна як цма смола, плечо уж моє приліхат. Жухре цмота. Поркат воздух сухий і північна година дуркат та ламлеся крух. На пам'ят ходжа на дражка і цифруваний світ. Вшиток тот смутний світ. Вотене ся скрадат цифрувана мамуна красна. І сну хвилки хладам до якогось другого світа попадам і ту хіба на пам'ят тінню розбивам лед і образ чирам на загороду якесу замерзнену німу. Вона танцювала Nima na mury, o pizni jakiejś godyni, zabawlaniom swoim ja opyła. Słowo jem nie wyrekła, a ona znała, że jem ją wydiła. Z dohadowania cy nebo daku zleguwało. Chpał wyliczeznej, ciężki ciachar. Ona znała, że jem się skryła, та тін м'ятота і до сну привела. Так ся продовжат по ночах забалування і зас ся зближат она мамуна красна і зас вандрую як на пам'ят і сну хвилинки хладам до якісого другого світа. Читала Моніка Тилавська.
0: Сни можуть бути абсурдальні або смішні. Послухаймо, що приснилося Максимові з верша «Вовчисько».
2: Нестор Репела «Вовчисько». Іде Максим п'яний з шинку, а на дворі ліє, але в нього гунька нова, та ся нич не діє. Іде си так і паличом покуся підперат, бо ся псякіст болотиско на кірпці оберат. Сховав би ся під ядловець, кича вечер є, зрешто йому в гуни тепло, та найси там ліє. Добрий же паличу має, не буде ся бояв, от збида хто за деревом чи за кряком стояв. Іде далі, уж ся змеркло, уж тьма наступила, дома чека того вечер'я, може уж вистила. Мисли цей кущок ноги взяв спірше тягати, бо ся ж то симо закряка яло вказувати. Аж і чує, тріщат кряки, блищат вовчі очі, а тим часом дишав Максим такой до убочі. Юж до села недалеко, хіби да як прити, і юж в страху ся му не хце не істи не пити. Іде Максим, а вовк з боку, юж очі не спущат. Максимисько юж не може покус до гач пущат. Юж лем єден скок одділяв вовка од Максима. Одкрив очі, а бодай то, та на ним перина. І лежиць на постелі, як і кождої ночі. Нігде не був, ані в шинку, ані на вбочі. Далі пізрів на припецок. Там котисько сідив і своїми очисками за Максимом шлідив.
0: Описи снів являються тіж в музичні творчості. Послухаймо єдну з таких сонних співанок.

Часом сны могут быть вещима. Особы, которые нас в них отвечают, переказывают разные переслания. Через опис слів писатели порушают важные темы и проблемы. Послухаймо верша, який часто прикликуємо в радіочитальні зо взгляду на його універсалізм. Читає сам автор Петро Мур'янка.

не за том до тяверну земле, штом з кирв'ю виплював груди, не за то, лим за то, штом тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини провину, прибач. І наткни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я кохало купу каміння. Гей, стеїв, гей, рузив, гей! І погнав дідо сейку складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх слід за дідом стелив, з мушком лігав. Аж вкрив мороком, з того ніколи світанок не двигать. Загмер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

czaradny Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Rідко сучасні маме приємність послухати лемківської музики з східньої лемковини. Браття Халут'яко і Кужане і вальц от Романова.

0: na żal bars mało wernuło tych, kotry jak neske same pyszut były deportowane na Ukrainę. Ale ich on na Ukrainie pamiętali o swoim. I desy z Karpat pochodyt to ta śpiewanka.
1: Od Krakowa za wojaczka mnie wzięli, w Bardijowy moi włosy strygali, moi włosy szejha na kolina padali, otec, maty i frejirka płakali. Мої власи шейга на коліна падали, отець, мати і фраєрка плакав. Отець, мати і фраєрка, не плачте, ліпше вися пану Богу помольте. Як надлетить кулячка, яся скочу, як на небі звіздочка. Як надлетить кулячка, я ще скочу, як на небі звіздочка. Юж мі грають, бубнують, юж мі браття куферочок грихтують. Престаньте мі грати, престаньте мі бубнувать, найща піду зо свой милой поженець. Престаньте мі грати, престаньте мі бубнувати, найща піду зо свой милой поженець. Іще піду до цвинтара нового, пожегнати свого няня старого. Ставай, отче старий, з того гробу нового, взяли сина за воячка твоєго. Ставай, отче старий, з того гробу нового, взяли сина за воячка твоє.
0: Хтося оселив на Лемковині, а мав добре радио, міг сина ставити на пряшів. І тоуди міг послухати великого артисту і фантастичного співака нашого ансамблю «Пульс» Йошку Пригоду, котрий вродився в Петрованах під Пряшовом.

сестри Байко, котрі виїхали на Україну з Лемковини. Походять з Яблоничі, польської кого Коросна. Але не згідні з назвом села, векшість населення Грун була лемківського. Я жалую, що сестри Байко так рідко децидувалися на нагрівання наших лемківських співанок по лемківськ. Жалую. Опадат барс міцно жалувати. А чом ще так стало? Може, доколи ще іще о тим дознаємо.

znają. U mojemu колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

Дорога радіослухачі, нинішня неділя називається неділею швидких святих. Дамо собі такий образ, хто є святий? І перше, може, що нас нападе, є деякий святий в нашому календарі. Бо справді, на кожний день в нашому літургічному календарі маємо деякого святого, по якому носимо, може, і своє ім'я. Чи є то деякий мученик, деякий апостол, або деякий священомученик, то значить, що був єпископом і умер мученицькою смертю, або деякий великий святитель, як святий Василій, Григорій, Афанасій, чи святий Николай, або деякий преподобний, котрий жив десь на пустині,